Halo, Punčka. Ampak, najboljše telo tistega grada. Lahko boš pričuvala tisto za mene.